0: pegen yu de bila gon chi wa re sang zo ina da pe so re kon ba ta so na de song za ani dang du da bu le sa ro ne shi di gon du na ma wa ya re s
1: ta
0: kho de bu shi me ra zi na gon du lo na ni gon ge tu la lo na ni ta ma yu wa re s ta ya ga tu la de ni lo na ni de ti zu nyu yu